0: Sara Fjellvær med Sorrow.
1: Skogbjørnfaren, den har gjort seg gjeldende og i sommer. Det har jo vært varmt og det har vært tørt, men det jo sånn at skogbrann, det har faktisk sin naturlige plass i kretsløpet.
0: Har det, derfor tente man med vilje og i kontrollerte former på en del av Gautulia nasjonalpark i Engerdalen i forrige uke.
2: Det gjennomfører vi for at det en lang rekke arter som avhengig av brann i Norge. Det akkurat på det tidspunktet det her at det naturligvis ville ha vært en skogbrann og der det ville ha størst effekt da.
3: I Gautulia nasjonalpark ser det ut som at de vanner terrenget med flammer. 120 dekar skog i Gautulia skal brennes. Dette øyeblikket har nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valland ventet lenge på. Ifølge Miljødirektoratet er rundt 80 truede arter avhengig av skogbrann for å overleve.
2: Over mange tusen år at skogbrannene i skogen, så nå prøver vi å gjenskape den dynamikken, både for artene som er avhengig av brann, men også for på en måte hele økosystemet som førreskogen består av.
3: For eksempel trenger frøene hos enkelte plantearter varme fra brann for å spire. Og flere insektarter legger egg i nylig brente trær.
4: Du det jettevarmt!
3: Her i nasjonalparken har de fått med seg Annie Johansson. Hun har drevet med skogbrenning i flere år i Sverige.
4: Jeg tror at alle vi som jobber her har mye respekt for elden. For vi ser hvilke krafter det er. Og vi sier også at den dagen vi gjør en brenning og ikke et dugg nervøs, da skal vi slutte. Vi skal alltid være lite. Det skal være spenning, man är på gång och man diskuterar jättemycket detaljer för att vi ska känna oss lugna och trygga. Jag tar en
3: loss sen. Nu vill Miljödirektoratet att också Norge ska starta med planlagt bränning.
2: Så det här är det första tiltaket som görs i Norge, så vi brukar mycket tid på att skapa accept och sprida kunskap och information om varför det här är viktigt och varför vi gör det, inte sant? För det här är något helt nytt och kanske väldigt skrämmande för en del, så här har vi tagit på högsta allvar och brukt lång tid på.
0: Kan du høre du har hørt om den sterkt trua spurvefuglen Hortulan, som vi hører her? Det jo en av få norske fuglearter som avhengig av skogbrann for å overleve. Så kanskje det blir litt plass til Hortulanen da, i Gautulia.
1: Ja, kanskje det.
0: Hvis vi hadde laget den saken her, det var Bjørnar Morønning og Anne Jo Alexander.
1: Så har vi fått en melding fra en Øyvind som skriver at et meget godt eksempel på at skogbrann kan være nyttig for arter og planter er i området sør for Hararsjøen på begge sider av fylkesveg 24, 30. Til da 21. juni 2006 var det en relativt stor brand der, og da var jo da 3500 dekar med skog og utmark som brant ned, og mye av det var jo produktiv skog, og han opplyser at for første året så området ut som en krigszone, men hvis han tar seg en tur dit i dag og kikker litt, så ser han at området har respondert ganske bra på branden. Frodige og fine furutrær er nå i vekst der, lyngen er gjenskapt, og det er mye brukbart bær der også, han kan opplyse om, for han har plukket blant annet tyttebær der for noen år siden. Så det er ikke sikkert at det er så ille med skogbrann med tanke på omstrukturering til økosystemer. Og det skriver han da til oss. Mm. Og det, husk han da brannen der i 2006, og jeg jo fra området. Ja. Husk altså, bilden av helikopter som fylte vatten og skulle kjøre vatten, og det var spesielt. Mm.
0: Bare det ikke går ut over det folks liv og eiendom.
1: Ja, klart det.
0: Så går det vel greit på at man får stoppet det i tide. Vi skal over til HamKams kamp i går i Bodø etter vokalmusikk fra Paper Crown.

0: den markeringen som vi har snakket om på forkant, og så har vi en overgang hvor vi alene med keeper, og får vi puttet til 1-1 der, så kan vi ta med oss noen inn i pausen, så jeg ganske fornøyd med første gangen. Andre gangen så spiller vi på oss 3-4 brudd, det fjerde bruddet etter 50 minutter så blir vi straffet. Men de brudda skulle vi ikke ha der i forhold til hva vi snakket om i pausen, så det helt unødvendig av oss. Vi spiller opp og presser ballfører, eller vi bommer på en enkel passning på 7 meter. Jeg synes det en første gang som vi kan være bekjent av, en andre gang som ikke bra nok, og så synes jeg bakleggsmålet vårt, det for dårlig også.
1: Du, til slutt, dere har lagt om spillestilen litt for å være mer ballbesittende. Hvordan synes du uttellingen på det?
0: Nei, altså, vi har fortsatt mye å gå på. Jeg synes at vi, som vi snakker om i dag, at vi må tørre å holde i kula, ikke bare sparken bort.
2: HamKams keeper Markus Sandberg var heller ikke særlig fornøyd etter kampen i Bodø.
3: Det var vel hva som ventet. Vi kommer opp hit, og vi vet at vi må gjøre en 100% innsats om vi skal få med oss noen ting, og det gjør vi ikke helt, even om vi perioder ganske bra, så vi får bare ta lærdom av det her.
1: Du fikk det travelt, og du gjør masse gode redninger der.
3: Ja, det ble mye, og vi, som sagt, det vel litt klar over når du kommer opp hit, så det holder deg varm, og du var på gang hele tiden.
1: Du, to tap nu mot to nordnorske lag, men det jo tøff motstand der.
3: Ja, det jag följde nästan att mot Tromsø så var vi ännu längre undan. Två riktigt bra lag och ibland så får man bara sträcka upp handen och säga att det här är riktigt bra. Det är två väldigt bra lag och vi är en process som lag. Vi har börjat att försöka spela lite mer så vi är väl lite mitt emellan just nu. Så vi möter två lag som ligger väldigt mycket för oss i processen. Så som sagt, vi sträcker upp handen, vi möter två bra lag och så får vi bara köra på söndag igen.
1: Ja, för då kan egentligen få en ganska bra start på, eller så långt i säsongen har gått bra. Så.
3: Ja, vi har tagit ganska stora steg och så har vi, som sagt, vi har bytt spelstil lite, att försöker ha bollen lite mer, och det är klart att en sån här match när vi inte är vana att ligga så långt bak som vi har gjort de andra åren, så spricker vi upp lite ibland, och det gör att det kan se ut så här då, samma som mot Tromsø. Det kunde, förra året så kanske vi kunde kriga oss till en 1-0, men då var vi inte i närheten på att skåra mål. Idag kunde vi ju skåra då, så det är en process, som sagt, så vi får bara ta med oss det positiva.
2: Ja, de kunde ha skårt, säger Markus Sandberg, keepern till HamKam, men det är ju så att de skårte inte igår, och det var för första gången i år att HamKam inte har skåra i en kamp i Eliteserien. Reporter här i Bodø var Bjarne Brandahl.

0: Sundre Berge med Stein Olav Bjella sammen med Mark Ribaud. Når vi molen rører påviser, da stusser Alexander når han leser meldinger. Det ble litt vokal akrobatikk på deg akkurat der, meldingen fra Kristin I stad. Det var et rart ord.
1: Ja, det gikk veldig hardt nøtta her, for jeg prøvde å... jeg leste jo så godt jeg kunne, så vidt at Vimoel rører påviser, leste jeg. Og det var jo helt... Det er jo det det står det i meldingen. Står, ja. Og jeg tenkte jo at rører... på viser og tänkte vimoelen tänkte är den typ är den type fugl
0: ja vimolen
1: vimolen alltså
0: vimolen sitter på taket då måste du hälla till 10 och löpa runt huset så gammal övertro Nej då detta är ju detta är ju telefon till Kristin som har spilt alla ett litet puss
1: Ja vi fick en melding eftertid att det egentligen då skulle stå att så vitt vimpelen rører på seg. Ja. Og det, når jeg ser det i ettertid, så gir det litt mening I tillegg, men det var jo vanskelig å lese i kontekst av hele meldingen.
0: Ja, så vimolen var vimpelen, så ikke så mye vind på Horgsæteren I dag.
2: Det en uting at folk som har bikkjer som sinte, for eksempel, og så du kommer ukjente mennesker over gården eller på veien, og så disse bikkjene begynner å BF og kanskje glefse, og så sier disse menneskene at ja, de må stå helt stille, da gjør de ingenting.
3: Nei, nettopp.
2: Da skal det menneske som kommer der, skal være så god oppførelse, akkurat som den bikkja vil. Jeg har til og med en historie om, den helt sann. Mm. Det var en dame som ble bitt av en hund, og så kommer hunden seg rinne bort til den damen, og så spør hun, hadde de kep på dem? Ja, sier hun. Ja, de forstår, den tåler ikke kep.
4: God sommer! Med NRK PN.
5: Ut I bakvändande röst och väst och två och tre är sju. Är alla barn så glada det är slut på lovet nu.